0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: кран. Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову.
2: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Від Шевченка до Сократа. Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ. Від Шевченка до Сократа.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Поважні росточанські вашмосці і не менш поважні парафіяни, від Святого Юра у Львові до Святого Юра у Раві, одним словом, усе наше славетне Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини, і сьогодні в нас 11 жовтня, неділя. І завтра 12 жовтня, понеділок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів, тиск 743 мм, вологість 56%. Похмура погода на Росточі, у другій половині дня відступить. Зранку хмарки, в день сонечко може бути, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Що ж, похмурий день, похмура погода, не так образливо на роботу йти. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, новий правопис. Священник. Раніше слово «священник» було винятком і писалося з однією «н». Тепер його підпорядкували загальному правилу подвоєння приголосних у разі збігу кореня або основи «н», «ні» і суфіксів «н», «й», «н», «ій», «ник», «ниця».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Слухай серцем.
4: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто ка.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Стара Скварява і Нова Кам'янка, Великі Мости і Малі Передрімхи, Воля Висоцька і Воля Гамолецька. Одним словом, усі закапелки нашого славетного Ростовча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. У цей день, у 1672 році, народився Пилип Орлик, гетьман війська Запорізького, соратник Івана Мазепи, автор Конституції України, яку часто називають першою у Європі. Ну, британці з тим могли би посперечатися. І головне, після смерті Мазепи Пилип Орлик здійснив кілька походів на українські землі, щоб визволити нас від москалів. Ну, не вийшло, але він старався. Славетний був гетьман. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Роби гучні.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Поважні росточанські вашмосці і не менш поважні парафіяни, від святого Юра у Львові до святого Юра у Раві, одним словом, усе наше славетне Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини, і сьогодні в нас 11 жовтня, неділя. І завтра 12 жовтня, понеділок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів, тиск 743 міліметри, вологість 56%. Похмура погода на Росточі, у другій половині дня відступить. Зранку хмарки, в день сонечко може бути, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Що ж, похмурий день, похмура погода, не так образливо на роботу йти. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92. Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.
2: Реклама.
3: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
4: Оце реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, новий правопис. Дікенс, текерей, бекі, без подвоєння приголосних «к». Буква сполучення «сі» і «кей», що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук «к», відтворюємо однією українською буквою «к». Дікенс, Дікінсон, Джексон, текерей, бекі, Букінгем, Бісмарк, Брюкней, Брокес, Ламарк, Штокман, Стокгольм, Рудбек, Шерлок.
0: «Сила слова».

0: обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кермук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. За вікном жовтень потроху знижує градус. У нашому ТОП 40 за температуру відповідає музика. Якою вона буде протягом наступної години, ще відчуємо. А почнемо з трійки лідерів попереднього радіочарту. Радіочарт ТОП 40. Третє місце посідала Мама Ріка з піснею «На нашій вулиці». На другому був Макс Барських із «Кольє». А радіочарт очолювала Гросу з піснею «Мій рай». Лиш останній вечір не віднімай. Двадцятку відкриває Христина Соловій. Друга ночі вже 7 тижнів у ТОП-40 і вдруге поспіль залишається на 20-й позиції. У Христини зараз значно більше руху. Вона працює над новим альбомом, присвяченим українській музичній культурі 90-х. Друга ночі тримає зовсім іншу часову зону. Тут розум ще встигає помічати тривожні знаки та почуття вже живуть за власним годинником.

У Христини Соловій друга ночі так і залишається часом, коли відпускати ще не хочеться, навіть якщо мости вже зруйновані. На 19-му колібрі та златако з червоним маком. Два рядки вниз, та квітка від цього не в'яне. Тим більше, що златако має одну перевагу перед живими артистами. Штучному інтелекту гастрольна втома не загрожує. Її сцена – це стрімінги та радіочарти. І там червоний мак почувається цілком впевнено. На 18-му Нікітін із «Ти поселилась у душі». Ця робота вже давно освоїлася в радіочарті і другий тиждень залишається на тому самому місці. За 22 тижні вона встигла стати постійною частиною концертної програми артиста. І тепер живе не лише в радіоефірі, а й наживо.

Півжиття за плечима, а почуття все ще має ту саму силу. У Нікітіна це кохання не про перші метелики, а про людину, яка з роками стає тільки ближчою. На 17-му Шакіра та Бурна Бой із Day Day. Новинка проводить у топ-40 лише другий тиждень, але вже встигла перестрибнути 4 рядки. Володимир Дантес розширює список професій. До музики, телебачення і акторства додалося кінопродюсування. Його команда працює над першим повнометражним художнім фільмом, де Дантес виступає продюсером та автором. Лайки на цьому тлі демонструють рідкісну стабільність, і другий тиждень поспіль залишаються 16-ми.

0: А на душі лайки, лайчуру, буцю, ланцюги. В океані можна сховати чимало порожнечі, та навіть він безсилий перед мілиною. У гіті на обрії нова робота «Антитіл». Ок, говорить про дивне відчуття, знайоме багатьом під час війни. Радієш зустрічі, смієшся з друзями, маєш хороший день, а потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, коли іншим важко. Відповідь «Антитіла» вмістили у дві літери.
1: Це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
0: На укладинці «Антитіла» використали власні дитячі фото. Нагадування про час, коли радість не потребувала пояснень. Дорослим вона теж потрібна. І дозволити її собі. Ок.

0: У жовтні антитіла вирушать у тур вдома 2-0. Кілька десятків живих зустрічей – це цілком ок, привід для радостей. А далі в нас пауза, після якої продовжуємо. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40. Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
1: Це була реклама.
4: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
1: Роби гучніше.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс.
0: Від Шевченка до Сократа.

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Анкарапіста від Древо натанцювала вже 37 тижнів і у Топ 40 знову залишається 15-ю. Восени Древо продовжує український тур, а в листопаді цей танець вже перетне океан. Артиста чекають США і Канада.

Білі дні, сірі ночі, а дама у дерево все танцює. 747 Дорофєєва і кілька тижнів тримав курс без змін. Тепер довелося трохи змінити маршрут, і 747 уже 14-й. З навігацією всередині треку ще складніше. Сигнал втрачено. Орієнтир теж.

0: Коли розумієш одне одного без слів, сигнал вже нічого не вирішує. 747 від Дорофєєвої. Залишайся бомбокса, тепер 13-та. У гурті попереду велика дорога. В листопаді стартує Дронотур 2026. 15 концертів у 7 країнах, частину прибутку з яких фонд Андрія Хливнюка спрямує на техніку для сил оборони.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

боксу можна залишитися, можна піти, а двері для повернення все одно лишаються відчиненими. Монатік уже живе новою музикою. Головним осіннім релізом артиста стала «Нумо». Та тому, що звільняти радіоефір не поспішає. 20 тижнів у топ-40. За плечима в цієї роботи навіть перше місце. А тепер додає одну позицію і стає 12-ю.

0: почуттів багато чому, та сказати про них краще до того, як стане запізно. Алі Фарбен та Рене Міллер після кількох спокійних тижнів відступають, бо Ріток тепер 11-та. Ще одна пауза, а далі вже перша десятка радіочарту. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Реклама.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Поважні росточанські вашмосці і не менш поважні парафіяни, від святого Юра у Львові до святого Юра у Раві, одним словом, усе наше славетне Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини, і сьогодні в нас 11 жовтня, неділя. І завтра 12 жовтня, понеділок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів, тиск 743 мм, вологість 56%. Похмура погода на Росточі, у другій половині дня відступить. Зранку хмарки, в день сонечко може бути, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Що ж, похмурий день, похмура погода, не так образливо на роботу йти. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Ми вже в десятці. Віталій Козловський теж повернувся туди, де його давно чекали. Наприкінці вересня концерт «На біс» зібрав аншлаг у Палаці Україна. І Шекспіру публіка ніби сказала «На біс». Одна позиція вгору, і тепер він десятий.

Шекспір писав би не про них, а Козловський усе одно наполягає. Я той. У Нікіти Кисельова рідкісний випадок повної згоди з цифрами. Крила лелеки, 9-й тиждень у топ-40, минулого разу були 9-ми і нікуди звідти не полетіли. Вище теж іще не бували. Крила є, а залишати насиджене місце лелеки не поспішають.

Крила Лелеки від Нікіти Кісельова. У радіочарті вони тримаються свого гнізда, а скоро полетять Україною разом із Нікітою. Попереду великий тур «Біт Трембіт». Восьмий – Алан Уокер із «Broken Strings». Анна Трінчер зараз готує найбільший сольний концерт у своїй кар'єрі. 20 листопада в Палаці спорту вона збере 20 років творчості в одне шоу «Зірочка Палац». Маргарита у чарті поступаються одним рядком і тепер сьома.

Маргарита влучила в просте людське бажання хоча б на кілька хвилин залишити всі проблеми десь за межами пісні. Неп'яна закохана Альона Маргалєва і після довгого життя серед лідерів залишає першу п'ятірку. За межами чарту масштаб лише зростає. Альона повезла одноіменну програму великим туром Україною, а в листопаді представить їй два вечори поспіль у Київському палаці спорту. Шоста позиція.

0: Закоханість веде хоч босоніж на край землі, а щастя починається з двох чашок кави на столі. З таким настроєм і підемо на паузу, після якої повернемося, щоб послухати п'ятірку найкращих. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40. Реклама.
2: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Оце реклама.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Час першої п'ятірки. The Second Voice з Let Me Be зберігають п'яте місце. Даті тим часом різко додає. Take Me There перестрибує три сходинки і уже четверта. Мамаріка другий тиждень тримає третє місце. На нашій вулиці залишається серед лідерів, хоча в артистки вже нова музична глава. Наприкінці вересня вона представила Матріархат. Новинка набирає ходу, а в радіочарті і далі господарює попередній гіт.

На цій вулиці всі ходять парами, а мама Ріка вирішує: краще самі, ніж вдвох у невідомості. Кольє Максабарських другий тиждень залишається за крок від вершини. Цим двом, утім, взагалі не до решти світу. Тим паче не до чарту. Складні персонажі залишають усіх за парканом і танцюють своє там.

складні для інших, зате одне з одним живі і без фальшів. На вершині без змін. Гросу другий тиждень не віддає свій «Мій рай». За 3 місяці кліп набрав у Ютубі майже 4 мільйони переглядів. Тепер до цього результату додається ще один тиждень на чолі.

0: Угрозу любов повертається, а все інше виявляється тимчасове. Хороша думка на наступні 7 днів. З вами був Олесь Кельмук і Радіо Чарт Топ 40. Почуємось за тиждень.
1: Радіо Чарт Топ 40. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top.
2: Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
3: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Стара Скварява і Нова Кам'янка, Великі Мости і Малі Передрімхи, Воля Висоцька і Воля Гамулецька. Однім словом, усі закапелки нашого славетного Ростовча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. У цей день у 1672 році народився Пилип Орлик, гетьман війська Запорізького, соратник Івана Мазепи, автор Конституції України, яку часто називають першою у Європі. Ну, британці з тим могли би посперечатися. І головне, після смерті Мазепи Пилип Орлик здійснив кілька походів на українські землі, щоб визволити нас від москалів. Ну, не вийшло, але він старався. Славетний був гетьман. Історії одного дня.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Поважні росточанські вашмосці і не менш поважні парафіяни, від Святого Юра у Львові до Святого Юра у Раві, одним словом, усе наше славетне Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини. Сьогодні в нас 11 жовтня, неділя. І завтра 12 жовтня, понеділок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів, тиск 743 мм, вологість 56%. Похмура погода на Росточчі, у другій половині дня відступить. Зранку хмарки, в день сонечко може бути, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Що ж, похмурий день, похмура погода, не так образливо на роботу йти. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на Вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так – аудієнція і аудиторія, лауреат і лавреат, аудиторія і аудиторія. У словах, що походять з давньогрецької і латинської мов, буквосполучення «ау» звичайно передається через «ав» – автентичний, автобіографія, автомобіль, автор, авторитет, автохтон, лавра, аврора, мавританія, павло.
0: «Сила слова».

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Поважні росточанські вашмосці і не менш поважні парафіяни, від Святого Юра у Львові до Святого Юра у Раві, одним словом, усе наше славетне Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини, і сьогодні в нас 11 жовтня, неділя. І завтра 12 жовтня, понеділок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів, тиск 743 мм, вологість 56%. Похмура погода на Росточі у другій половині дня відступить. Зранку хмарки, в день сонечко може бути, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Що ж, похмурий день, похмура погода, не так образливо на роботу йти. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Стара Скварява і Нова Кам'янка, Великі Мости і Малі Передрімхи, Воля Висоцька і Воля Гамулецька. Одним словом, усі закапелки нашого славетного Ростовча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. У цей день, у 1672 році, народився Пилип Орлик, гетьман війська Запорізького, соратник Івана Мазепи, автор Конституції України, яку часто називають першою у Європі. Ну, британці з тим могли би посперечатися. І головне, після смерті Мазепи Пилип Орлик здійснив кілька походів на українські землі, щоб визволити нас від москалів. Ну, не вийшло, але він старався. Славетний був гетьман. Історії одного дня.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Оце реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.
2: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as he chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама!
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Поважні росточанські вашмосці і не менш поважні парафіяни, від Святого Юра у Львові до Святого Юра у Раві, одним словом, усе наше славетне Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини, і сьогодні в нас 11 жовтня, неділя. І завтра 12 жовтня, понеділок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів, тиск 743 мм, вологість 56%. Похмура погода на Росточі, у другій половині дня відступить. Зранку хмарки, в день сонечко може бути, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Що ж, похмурий день, похмура погода, не так образливо на роботу йти. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.
0: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: А у тебе гарний смак.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096-285-99-40.
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жал.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про легендарний львівський рок-гурт «Анна». З моменту свого заснування в 2002 році став яскравим представником української альтернативної сцени. Гурт «Анна» поєднує елементи пост-хардкору, сладж та нью-металу, відрізняючись потужним звучанням, драйвовими рифами та емоційною лірикою, яка відображає сучасні настрої та пошуки молодіжної субкультури. Від перших концертів у львівських клубах до участі у численних фестивалях по всій Україні «Анна» завоювала серця слухачів завдяки сміливим експериментам і нестандартному підходу до творчості. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: мене.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!